0: Alô, viva, Lucide! Masinga, ai, nyamuka mudanga yekile. Uyani sa 89.9 moyini kwase.
1: Hai, vukile mwana ke pala inyambani lawo.
0: Hina hina inyambani sewe havuka kwadzi sa.
1: Kamoya lokuma evanene, yinda nimoya pala.
0: Wola kachitiki dzozwa guwanyana. Ah, rungula maxaka wena munhu wa wona sa wena ni vangana. Kani mambo.
1: Leva kolega wa se trago na vona. Jarungula mama no meneri melinda la mashishi. Ni start wa mina nwa tikhangu kwa la kaya.
0: Ehe.
1: Ni lisa kaya mina ya ka muhafu.
0: Wana melala yini wo khlo.
1: Kumbela kunene ka viki.
0: Hina usa ya ku navelela kumbela kunene ka viki hiku mathomo makate kwa zwokhe zwo zwinene. Ah, ka kumbela ka viki le. Basi sawino. Chao chao. Basi kama singi. Chao.
1: Chao.
0: Ginjoros 29 minutos. Ten fingers, papá. 8, 6, 93 e 86, 399.

0: Nanga ko rebel na dong koma. Alo.
1: Bana mas.
0: Mana mas ubala?
1: Eh. Hey.
0: Ubala ada la mas.
1: Kamara anje.
0: Eh eh, nga bela ande man.
1: Ni mara anje.
0: Ina ka bela ande man.
1: Tuma ka ta ko pisunga te tilavan. Ena. Tilavan. Use kala katu wakale wantubunu. Le bika tingoti kanti wanga tisunga. Tina eh ma beli tiku da da tu da. Damsa big. Kuchi la waka kumato neto para tingi fuga.
0: Henga chamsa na kuhaka kuna neka henga temana wambi wo bika jani.
1: Wo bika lingoti lele ngo ntumbu nu.
0: Ali hilingoti.
1: Ali anga tisungu angu lona.
0: Eh, we gute wajijani.
1: Le mwa tekel vininga wa langa sala. Para lisa wa lisi wa shokari.
0: Ja edi kutida yangu mirende ya chingwa enu ya makonzo. Adoko sela dibi kumberende wa makonzo afa. Hei na mesa uja?
2: Makonzo afa. Hei na mesa uja?
1: Hei, kuna yeka tono yeto.
0: Kubikwa rende ule.
1: Hey.
0: Ja irende ungu wasi wata kufuna dosi ditiko hinga kufuna vantini mulewa basi.
1: Kufuna vantini mule.
0: Nguto na hibongi dungu maonelo ako vadungule wahombe.
1: Haa na dungula nsikatu wangu amina nikata mwanu wamina. Nivo tuwa kamwenda ani. Basi, chao.
0: Chao, chao. Ngulawe tetela tinzela da kumandu wenga bendiza kuchanti makatiwa. Indanaka kama kambe inawa ishivala mitumoyo wa yatu inaniza seto raisi wende 4 minutu. Inawa ishamkele ngisitu kukudisa basu loko ashina maneka. Inga bochi chali na lulot samba seyubuka.

0: lemetiru ya Radio Msambiki yikuma kuna isukwetela lumu durupini ga inyambani na ikare kongo maka chipanzi dzonga chati kuga Msambiki nyambani gaza na Maputo hechikamwe ka usikuliki ga nyamutla zvale zvi e 21 horas ni 15 minutes ayini ka lesimu yango mayavik ni inakulorwa ntiro Horacio Romão kuingisa teleki genene
1: Mujenje gangoma ya viki.

Luis Dizanova kunzala kuzvi ehleketa nzala kuzvi pimisisa. Zvilo hakuneni zvale ranzu vakatikira lava ranza nako. 22:03 ya Radio Msambiki ka usiku ganya mutla wazihlanu makuma naro na gimwe kaweti ya malata shukunyani lembe ga magiti mambiri ni makuma mbiri ni kanu wa gimwe malembe. Isimama ni uchenji vizali vitavita na juan kima kwa ataku minda.

kumbexeta leswaku hi ma 22:30 ku ta ve mahungu ya ku eta reportage semanal leyi kumekaka na yi karhi lunghisa lweyi na kuloriwa ntirho Sandra Masango.